kani kawia karidi kaura ei no kani makaru pemia re meloro ne meto anjaro to wawilunge we pone radio jinju rosondo pa fm